0: Nasa va fonga tanto tunu ulne fue via fi ile tuetaina tu le tanto fatta non nam le fionga ya le fawalo Jeffrey Harris Schuster ya e menino fo inicio va en sa serial tanto tunu u va en pe o le o lo ye nei ya le ali tonu pe o le fa vita u li fo lo tu la mai il va o tanto e tai fa le la capi samo ya na la wa famini no to le fion le fawalo o ta to ni se va en ya mai e ta to ta di pe po le alto le tu la no la o ya i ale su suen al ta to un la pe lo lang ya ma mo i fo le si si ton ya pe tu la na le to to mai ya ya le ta to un la pe ya ai pe le fo de mai ole uni la kapi foule fa vaina samo rugby football union ya olo fa ngaina ya ole sa yin nai di pocio da ya ili ni si va engol sele ni foule al tanto wati na e o mai le a tu pel ta miliona ta i tas tis man val miliona le tu na tu sa to tu malo e o no fa ma tu mai ni si va engol sele ni ya e ati na ya ile rugby football fa pe e fa wo pe ona fa foina e le tatu in la pi fona al tatu tnu pe ona talalo ia i le vaya son tene yo ya tatu taria le ase si a tu la ngola ya ya tatu nu fo tal pe mo tatu tnu ya me se ya fa vita u li fo lo ani mai ile ne taimi e le tatu tnu ya manu o mai fale e fo ia la mai fo la mea la mea upu ma sani al tatu o tunu ya a lei pe al tatu taru le li ina ya fso suan mai me a fo fonga fo ia tatu te tai ya a walo na fa fo ina mo le anga iluma iyo e le uto e fa minuto ta le tu la e se fulu ile ne fiafi ya la tata fo ia tatu musika su fe floi ya amo was a time in the navy ya on that time for like ya fa uma tu ta tu por kalam ali ya ya wo paula wo ngatal ma lo circa il est navy ina tu ta tu musica su ve floi a o eva foi passa so malta tu tu nu navy
1: can you hear the sound of night
0: yo yep
1: And the rhythm and the dance. Oh. Everybody feeling alright.
0: Man, do I need to sing on mobile? Samba every night.